0: Asukuta ashatan.
1: Ingitetse hishinana. Chiku chiku na boku kamata la.